Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так.